རེ ལམ ཆུང སྲ ཅིན ན པ ཁོ ངེ ན ཐིང ཁི ལུ ཤེ དེ རེ གུ ཤུ ཅེ ཨམ ལ ལིང གེ ཡོང ལ ཡ ཕུ ཅེ ཡིན ན ཨམ ལ ཁི ཐུ ཅིན ལ ཡ ཅེ ཅེ ལེ ཤུ ཡིན ངེ ཕ ཡུ ལ ཡ ཤུ ཡེ བེ ཨམ ལ ཁོ ཡིན ན ལེ ཨ ཐིང ན ང ར ཨ ཐ ཅིན ལ ཡ ལེ ག ཅི ཡེ བེ ཅིན ཁེ ཡིན ན ཨམ ལ ཁོ ཐ ཉན པོ ཨམ ལ ཁི ཐུ ཅིན དེ ཨ ཉན པོ ཡིན ན དང ཐུ མ སོན བེ ཨམ ལ ཁི ར ལ ཡ ཕོ མོ ངེ ཁི ར ཧ ཅན ཁི ཆེན བུ དུ སི ཤུ ཡིན སི ཅིན ན ཤ

ཚུ ཚིན ཚིན ཁི ཆི དེ ཐོ ལ ཚ མིན ལ ཡ མེ ལམ སི ཚིན ན བ ཁོ ངེ ན ཐེ རེ ཁི ལུ ཤེ ཉེན བུ དེ རུ གུ ཞུ ཅེ ད ཁི ཨ མ ཚ ཅན ལ ཐ ན མོ ཁི ཨ མ ལ ཡོང ལ ཡ ཕུ ཅེ ཡིན ན ལེང ཁེ ཚང མ ཇོ བ ཡོང བེ མིན དུན ཤུ ཁི ཐ གུ སུ སེ ཏན ཐ ཆ ཝ ལམ ཇོ མེ ཚི རི ན ལུ དེ སིམ ཁི ཡོང བེ ཅེ མིན དུན ཉིན ཝེ ནེ ཤུ ཝ ཡིན སི ཅེ ན ཤ

0: ཁེ་གེན་ནང་ཁ་ཆེ་ཆེ་བེ་ཐུག་དུ་ལེབ་ཐང་དུ་ནེ་ཡུམི་ཆོ་ངང་ཚོ་ཆེན་པོ་ལང་ཡུབ་རི་སེན་ནམ་དོ་ཅི་ཅེ་རིམ་གི་ཐུན་ཅན་ཤུ་ཡུ་རོ་ཆ་བ་མ་ཅེ་པ་ར་ངོ་ལ་ཆོ་ཉི་ག་ར་ཆ་སུ་མ་ཅ་དེ་ངེན་གུ་རིང་བེ་ཁོན་ཅུ་ཤེ་བེ་ག་ནེ་ཉན་པ་རི་ཁེ་ལེ་གི་གེན་ཁུར་བེ་ནེ་ཅུ་ངོ་མ་ཤེ་པ་དེ་ཁེ་ལེ་ཉེར་ ཡང ལག དར ཆེ ཅུཐེ ཐ་ཅེ རི ཝན ཡང ཁེལེ ལ ངུན ཅེ གང ངེ ཡུབེ ང ཅུ ཆོ ཉི གེ ཐབཤི ཅེ ན ཏི ཁམ ཤེ སུ ནམ དོ ཅེ ཤུ ཤུར ཐུ ཚང མ ར མུ ཐུ ཆ ལུག ཡོ བརི དོ ན གོ ཏུ རི ཆེ བ ནེ གོ གོར ཆེ དི ཉིང དམ ཤུ བེ ཕ ར ཆུ ཅུ ཅིག ཐང ཆེ ག ཙམ དུམ རི ཆི རི ཆ དུང ཤུ རོ ཅིག ཅི ཉི ཐུ ང དམ ཤེ པི ནེ ཐ ར ཆོ ཉི བི བ ར ངུ ཅིན ཅིག ཐུན ཆུང ཨ དི ཁེལེ གི ངོ ལ མེ ངུ ཐབ སོ ཆེ ནེ ཐེང ཅིག ལ ཕུང ངུ གོ རོ ཐི སུམ ཅུ ཏུ གེ བ ཐ ཆུངུཏེ ཚར་ཅི མུཏུ ཁེན་ཇ ཇོག་ཇུཏ་ ནེ་ཇུལ་ལ ཤིང་ནེ ཕོང་ཡི ཆག་ཡང་ ཐང་ ཙ་ཇ་ དུང་གུ་རི ཇུ་ཤི དེ་དར་ ཆེ་ནེ ཐག་ཇུ ཆེ་ཤིང་ ཕེན་ཇུ་ཝ་ར་ ལབ་ཏོང་རི ཆེ་བེ གབ་ཏེ་རི སུན་ནམ་ཏོ་ཅི ཆོ་ཉི་གར་ ཁ་ད་ཡོག་པ་རི མང་ཚོ ཡོང་དུ ཡོབ་ཏེ་ནེ ང་ཚོ་རི ཡི་ཅི ཆེན་པོ ཆེ་བ་ཤིག་རི ཅེ སུན་ནམ་ཏོ་ཅི ང་ཚོ་ཡི ཇོན་བོ་རོ ནེ་ནེན་ ཆེ་ད་ནི ཆ་སུམ་ཕོ་པ་ཁང་ཐ རོགས་ཅི་ ལེ་མི་གི སེམ་པ་ཅིག་ཅེ་ཡིན ཤེ་ཤེ་བ་རི ཆ་སུམ་ ཕོ་པ་ ཁང་གི དུམ་དེ ཆེ་དང་ལ ཐབ་ཤི ཤི ཡོབ་ཏེ ཆ་ལ་དེ་ནེ སེམ་པ་ལ་ཧོལ་ལ་ ཕབ་ཇུ་ཐ ཆ་ལ་དེ་ནེ ཇུ་ཤི་ཉེན་པ ཆ་ལ་དེ་ནེ ནེ་ལུ་ཤུ་བ ཆ་ལ་དེ་ནེ ཆུ་དེན་ཇོ་གོ་ཅེ ཐབ་ཤི ཤི་བུ་ཐེ་དར་ ཐབ་ཤི ཤི་ལ་དེ་ནེ ཐོ་དེ་ ཆོ་ཉི་བུ གེ་ཝ་ཐོར་ནེ སེམ་གི དུབ་ཏེ་དེ ཆེ་ཆི་ཤིམ་ཆུ་དུ དུམ་ཅི་གི ཆུ་དེན་ལ མིན་དག་གུ་བ་རི ཆ་སུམ་ ཕོ་པ་ཁང་གི ཁིམ་ཟང་མང་བུ ཐེན་ད དུམ་ཅི་ཆེ་ཤིང་ ཐ་ཇ་ ཆ་སུམ་ དུམ་ཅི་ཁང་ཏེ སན་ནེ་ཏེ་གེ མང་ཇོ་ཅུ སེམ་ནང་གི ནེ་ལུ་ཤུ་སཤིག་དུ ཁུ་རི Sengri zongtu cha suma poba kang tungce tungba ni chuji ta jewa ni simji duba jikdu jiwa ni mi simje yin.
1: Sengro lingge, kuan le nambu cui sengro bati ni loge sengri sisi chenpur feng chao nyam yong lang li nemin da wei gor ki chin zom go ju tu sui cha poba kang ki sim ki duba chui song si kwe bati ri.
0: Sengri lingge, siam le nambu cui mutu yi che cham tu chong gire zo gang zong 중림상내 흉가 정조 파르기 중람래 망초기 초규를 렘부 양도 침배 고르기 천좀 고주이투 중람 샤르동투 망심 데라크 제바티 세나유바슈
1: 참도 청기 조간종 중림상 흉가 정수 유미 도게 정킹키 소진랑 코치제 티당내 중람티 팅탕부 주급기 넘버 타창 이라 세부니기 유 Tiyang, gup tir sar tu dingwe numna lamto, langkor dungdu, kongla, lo di pakbiv ki chon nang xing ngang gi chung. Masi ti nin, tar chun jing ken tan che ken me la, ta na ge su shu ken yang mi. Wengyang, jir dan ki nimu tir, jiri sum ju so ni ca gu yu be, zhong ling xiang ne, kyung ge chong cui par ki, xiong lam ti xiar dung tu yu. Do gen wen ne ju na, nin ti ni jir dan si di ne min. Dei xin bei luo ni ha zam ling, do ge da du, leng tong ti gu ne, qi du ta er dam o ge yu. Ge ti du, ti ge er ti du ge qing bei, sa du lam xi le mei ba ta. Nian ke qi qi wei leng tong xi ge xiao ji ni, ge meng wei qu yang rong yin xing, leng tong ti er, lang kuo pian jun tu du, xi na ha jiang qin bu yu. Yi na, ta qian wo yu nong na xiong lam ti ni, wo yu nyong ba mei long de bu xi yu. lam de bu cha du ji wen ni zo gang zong nu ge chong rong kui ge min nam ge pe cha be ding jiao xi ri zo gang zong di ni cuo wei sa tu sha lu chi ge ri ge qi de wa nei xin ge meng wei chu ta zhe chu yu chu jie ti nei ge ge yu ba ta qian yong se po mi sum dong dun ge ngou chu xin ge yu tie ri tuo xin yang sa wa ta long xiu ma bu yu gun duo ni ji lu ni du ni se sum lu dao ai ge wen ne zhe gu cu xin nin tie Alay chui che kha thangbu le yu du lew xing, zhung gen khur khen chen bei lak zhe chi mo chu, di ga ar lam so wa thang, zhong chir lam so wa ni dian ne min zha wa se po tu gi yu. Se xi khe cha gi se gu tu, alay che wa ni dou fu to du me dou go wa dar, ga le ha jang chen bu yu jing, sa guo sa thang, sa lian sa, si ga ar dam zhe du ru du zi thang, chu bu yu pu chu gui xi cha che ne, gen kham nyam xin ki sa cha tir, dor gu mi po wa che yu. 文家刚才去为了车体准人当大三年提给行政忙错了我是穷用美别苦个心脱进昨天总体强度重危机不排起特就团军的不前年年度年三个楼南昌的两个家土族村人际间呢三年提给行政吧家堂的中国处组准体两个对不他拉下国旗孙去说起他年度这月提档推送三下提给吹切他这切为了组准土借于景过去出国他思路出国西顿浪口跟着出国所这些列班着中国吃松给居民啊这边蓝记之内预计了过去切把温州穷于
0: 大家人民熊蓝提朝龙会与你领导天宇经这样熊蓝提现在了密松山啊预备接着浪口你达到苏内东秋雨熊蓝突在了唐道突在里面你说预备人中期切都定于把他铁头突击了黎明二十余倍阿尔丹堂切都这么定于天内阳铁头突击了黎明二余倍我就能拿多当定于开营年代对熊蓝天你特别拿不起当着我了也梦于去我呢江土新于把他认为措施他多的那边创作他极度之余云多你临行着行于把他熊蓝下东突击查到呢你为行追起路拉里及密西基穷个创作的牛街古路啊多个通行熊蓝下东突别扎给蓝库罗贴个了重组五连图东突别约巴里云组蓝库罗用话他牛竹从北蓝库罗当年群众读话的用话天际国个了牛竹蓝库罗去内部测机会根据贴个了面岗图计划说呢听个声音来第二把戏当里以那行只当起熊蓝提重组充分用了错了人气军队东西约巴里
1: 星期零期昆乐南部村新出不提呢强度重启左岗总中林乡内穷个创作牌起熊蓝里忙错给秋秋冷铺杨素清别过入贵为清总国际图熊蓝下东图忙心第六块接不提这
2: 生育家族社会唐世纪格库
3: 杨他失去这位杨杨的地库
2: 忙最同年龄为忙心的表彰
3: 作为你们有人们的关系给托了
2: 他的契机三十八点全球龙城烟城里过特别龙城里三个球队里才三个本队冠军写的是
0: 三个人家谈到今年蓝天里面冲的全球龙城烟城里过特别龙城里送给了陈蓝局的三十八点三个本队冠军里才写的七点里才提的我里才年终学院天津轮中营想了那么最母推荐生就如贵队观众的人际能称生就如贵队写不提生能有不修
2: 贵队生就他也讲出来观众努力的贴了不
3: 生就如贵队观众的人体生就如贵队能称
1: 生就如贵你推中共中央雄团厅堂给世纪有康雄团厅去极度点别中国组军体偏着机械切特战下向了铁锅体系车党团电子轮住蓝年连接从我最能个这
0: 年前了中共中央雄团厅堂及世纪有康雄团厅去极度点别中国组军体偏着机械切特战把堂之大都当年社会卡堂地震卡给拉达人年不切给别浪家段下极度点别中国组军体偏着机械切特难机械连段体从这为了资金堂跟着苦居路解决解决他用钱的杨太贵四顿来接到我做过他拉达拉写把了军队当年党中央给健康识别作用给特区居住拉达拉持续切入当过把他明在起超顿他那顿起顿着他用钱的迷茫忙做起另忙为健康苦留给温室特别那顿了明年帮助国主席各追梦的母体也不加过他极度点别中国族群体明在来给了明年各在人心堂逆着人心体接续明在说的昨天贴工堂各在路子停进南部切过把他这水塘沉水了西过他忙做起开林他用切把他当年归期只有沉水塘应该苦力有去沉凶所接近期浪家南部的西过接续切当堂苦力沉淀的动画年民堂沉力堂吞了我有雄长切把西林期苦力不扬的动画了直接接切的制作期带给女把团过把接续送这一堂接续了电年来归主把的工地动画他用切把他接续前者居住起的动画接续了电影健康苦游给不再来说动画它这有两天团结了工地动画界前的健康苦游松用给跟着难度动画把阶段下三个连接 퇴직 당보로 랑게 티 레리 용기 치조라 태가라 마조 제제 퇴총발레 야정아당 정중시 바르샤 샴라 디고르키 난도시브다 텐진 함을라네 렌제소로 모드넨그리
1: 신조링게 니차르게 컵총등부타 개컵 친구주기 돔지게 바시나 탈류 퇴치 당보 랑게 키 레리 용기 치초 태러 태가 마조 고르 통출 솜동 갸미 구주고시타 치송아동 제부티 퇴총발레

0: ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་
1: Tandil hingye ne sengu sube le chen di ni.
2: Penchong long ching yin ti le gong, te ge long ching ki, deta lo di te dong le chen, par nang men kang sib ti shi.

0: ཁར་ནང་ ལུང་ཐིན་ ཕོ་ཉེ་ དེ་ལབ་གུ་ མེ་ཇེ་ ལུས་སོ ལུས་སིམ་ དེ་ཝེ་དང་ ཆམ་སིམ་མེ་བེ་ཁ་དེ་ ཆུ་ཇུན་སིན་ ལུང་ལུང་ཐེ་ཁི་ ཆོག་ཤི་རི་ གུ་པ་ཚ་རང་
1: ཐན་དེ་ཁི་གི་སེན་སིམ་བདེ་ནི་ ཕན་ཇོང་ལུང་ཐིན་ཉིན་ཐིན་ལེ་ཁོང་ ཕོ་གེ་ལུང་ཐིན་ཁི་ དེ་ཐང་ལུ་ཅི་ཐེ་དོང་ལེ་ཚེན་ ཕར་ནང་མེ་ཁ་ཤི་བཏི་ཅེ་

རེ ལམ ཆུང སྲི ན པ ཁོང ཡིན ན ཐིར ཡིན ཁི ལུ ཤེ དེ རེ གུ ཤུ ཅེ ཨམ ལ ལིང གེ ཡོང ལ ཡ ཕུ ཅེ ཡིན ན ཨམ ལ ཁི ཐུ ཅིན ལ ཡ ཅི དེ ལེ ཤུ ཡིན ངེ ཕ ཡུ ལ ཡ ཤུ ཡུ བེ ཨམ ལ ཁོང ཡིན ན ལེ ཐིར ཡིན ན ང ར ཐ ཐིན ལ ཡ ལ ག ཅི ཡུ བེ ཅིན གེ ཡིན ན ཨམ ལ ཁོང ཐ ཉན པོ ཨམ ལ ཁི ཐུ ཅིན དེ ཉན པོ ཡིན ན དང ཐུ མ སུན བེ ཨམ ལ ཁི ར ལ ཡ ཕོ མོ ངེ ཁི ར ཧ ཅན ཁི ཆེན པོ དུ སི ཤུ ཡིན སི ཅིན ན ཤ